Seran to gbọdun mi jẹ rẹ gba dake wo yọ mi ramọ mamọ sansan gbẹ bodu aje won yan gbata ton mi kan amọ bodu mu ina chenu ibile le gise ayin o hajo ha enu bi yọ sesin ha bo mi ran mi na bi yọ da ko no zangbe eja we ga we beje gẹrẹ me ro ko lọrun we kete mi ton radio fatete ton ti yọ mi nayi lo dobo funosin agba sadon ngodo mi da mi jire toniyan lo do to ta won yin kule mo we hanu mi egbe e mi le ma so pe do mi wa aye loji mi kan jo o mi mo gbele kon bo mo lo we sin o to me don ma de lo ko wa mi na front design de di mbo do toji bo bo le do na lo kan mi ton mi ale jira do ko ton tro mi to

0: kan Sophia tu ye kini.
1: Hello, e ku le o. Adupe o, e ku le. Adupe o. Ando yi.
2: Alaji mu ni.
1: Ah, Alaji mu ni.
2: Alaji kana gbe.
1: E seun.
2: Ajo gbe meji.
1: Adupe o. Awo we ti gbogbo gba won pa ni ni egbe wa gba gba o da ku ti buru na
0: asona unlonso olohun lo se yi adere ni olohun lo so olohun lo so la o pa lo se yi o ba ri eto ko to gbo la le lo adere le be na ni o ma se won ba ran elo je o isolo elo je o on for madame bie on for more on for malejo bike meri wole gomi adewale aje amu baba kaun atun fina sakobun leo